0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on 19. elokuuta ja keskiviikkokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. 3 tuntia suoraa lähetystä pukkaa täältä Tukholman radiotalolta. Ja tähän lähetykseen mahtuukin vaikka mitä. Vaalit lähestyvät ja tapaamme pari ruotsin suomalaista poliitikkoa, jotka ovat molemmat hektisen vaalispurtin keskellä. Tänään vietetään myöskin maailman valokuvauspäivää ja jutellaan valokuvauksesta ruotsin suomalaisen Lundissa asuvan valokuvaaja Aija Svenssonin kanssa. Aija Svensson on valokuvannut muun muassa metsäsuomalaisista kertovan valokuvanäyttelyn, josta tehtiin myös kirja. Tänään tänne studioon tulee myös Axel Kronholm, joka on varmasti monelle radion kuuntelijalle tuttu. Hän on Ruotsin radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja ja vaikka nykyinen osoite on Bangkokissa, Axelin juuret ovat Pietarsaaressa ja Ahvenanmaalla. Ja keskiviikko kun on, niin keskiviikkokysymyksen aika tietenkin. Nyt kun on tämä koulun alkamisviikko, niin tänään puhutaan keskiviikkokysymyksen tiimoilta koulutaipaleen ensiajoista. Aloititko koulun Ruotsissa vai Suomessa ja minkälainen se ensimmäinen koulupäivä oikein oli? Soita ja kerro. Puhelinnumero on 087842400 ja sehän tietenkin menee tuonne meidän puhelinvastaajaan. Ja tietenkin voi myös käydä kommentoimassa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa. Ja sinne on tullut aika monta kertomusta jo, niistä kerron vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Saa tänään keskiviikkona näyttää siltä, että tänään sade ja sadekuurot liikkuvat Götlandmaan yli itään. Svenmaalla suurimmaksi osaksi poutaista, aurinkokin saattaa paistaa, mutta myös paikallisia sadekuuroja luvassa. Norrannissa tänään pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Norrbottenin lääniin luvassa jatkuvaa sadetta. Eli siellä nyt sitten vaan sontsa mukaan, kun lähtee ulos Norrbottenissa. Lämpötilas etelässä 15-20 ja pohjoisessa 10-16 astetta. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu. Paljon mukavaa musiikkia ja ohjelmaa luvassa. Ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 19. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mauno. Maunu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Magnus. Mons.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Magnus. Mons.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Mavdnos.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Antti. Antero.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Kaikille onnea ja nyt tunnelmoidaan tämä aamu käyntiin Tammela 3300 bändin voimin.

0: Siinä sä nyt oot, Tammela 3300, aloitti tämän aamun 19. päivä elokuuta, keskiviikko aamu. Ja nyt minulla on muuten mukana langoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: No huomenta, huomenta.
0: Tänään puhutaan siitä muuten, että missä aloitit koulun ja minkälainen se eka koulupäivä oli. Muistatko itse eka koulupäivää?
1: Joo, muistan. Mähän asuin koululla. Siis mä asuin samassa rakennuksessa, missä oli se koulu. Ja sitten
0: ei pitkä matka siis.
1: Niin, jopa siitä huoneesta, missä nukuin, niin siitä pääsi sitten ovea avaamalla koulun isoon eteiseen. Mutta mä menin, juoksin tietysti ulos ja katsomaan, että mitähän siellä on. Mitähän siellä on uusia tuttavuuksia ja siellä oli sitten kaksi semmoista tyttöä, jota mä en ollut koskaan nähnyt aikaisemmin, jotka tuli sitten mun luokalle. Meitä oli vaan kolme tyttöä ja taisi olla 7 poikaa, että meitä oli sitten sen verran meitä oppilaita sillä ekalla luokalla.
0: Pieni luokka. Niin.
1: Tää?
0: Pieni luokka.
1: Aika pieni oli se luokka, joo. Elikkä
0: Et joo. Sellainen koulutaipaleen alku, mutta kerro myöskin, mitä puolen uutisissa kuullaan.
1: No kuules, mitähän voisin tässä sulle kertoa? Voisin kertoa, että USA on paussannut tuontitullit, jotka se määräsi Kanadaan. Ja niin tässä on sitten 3 päivän paussi, että saa nähdä, että minkälaiset tuontitullit Kanada sitten saa USA:n puolelta. Aikaisemminhan Trump sanoi, että ne olisivat noin 50%. Ja. Sitten on kysymys semmoisista vaalimainoksista, jotka Skaraborissa on nyt päätetty ottaa alas. Westrafik on päättänyt ottaa nämä vaalimainokset alas johtuen siitä, että parikymmentä bussinkuljettajaa on kirjoittanut itsensä sairaskirjoille. Siitäkin lisää.
0: Eli kaikenlaista.
1: Katsotaan sitten, että miten käy.
0: Mm. Reilun 20 minuutin kuluttua siis uutiset täällä samalla kanavalla Sveriges Radio Finskassa. Ja ne toimittaa meille tänään Johanna Dixon tuolta Göteborgista. Jatketaan tätä aamua vaikkapa Vesalan ja Olavi Uusivirran avuin. Ja sitten puhutaan vähän tuosta vaalispurtista kahden ruotsin suomalaisen poliitikon kanssa.

0: Kipe, Vesala ja Osa Olavi Uusivirta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja syksyn vaalit lähestyvät ja puolueet sekä ehdokkaat tekevät nyt kiivaasti vaalityötä.
1: Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä.
2: Voi hyvän aika, me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Että meillä ollaan rimputeltu ihmisten ovikelloja. Nyt on se loppuspurtti sitä käsillä.
1: Tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas ja pyrkii nyt toiselle kaudelle. Moderaattien Kristiina Kataikko tekee niin ikään vaalityötä Tukholmassa. Kerta on toinen, kun hän yrittää päästä valtiopäiville.
3: Vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä. Ei niinkään ole semmoisia niin kuin torikampanjoita, vaan lähestytään ihmisiä. Että eilen illalla olin puhelinkampanjassa, soittelimme äänestäjille ja se oli tosi hauskaa. Myöskin kierretään ovelta ovelle.
1: Kohtaamiset äänestäjien kotiovella johtavat molempien valtiopäiväehdokkaiden mielestä keskusteluihin ja oivalluksiin.
3: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
2: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää? Kauhean paljon niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
1: Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja kuulemme muuten vähän pidempää pätkää sekä Mirja Räihän että Kristiina Katajikon tästä viimeisestä vaalispurtista ja kampanjoinnista tässä lähetyksessä. Eli pysypä sitten kuulolla. Ja muuten toi keskiviikkokysymys, eli tämä, että missä aloitit koulusi ja miltä se ensimmäinen koulupäivä oikein tuntui? Soita ihmeessä siis puhelinvastaajaan 087842400. Ja myöskin tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, Facebookiin ja Instagramiin, siellä voi myös käydä kommentoimassa. Ja sinnehän on tullut paljon eri tarinoita. Ja no, seuraavan biisin jälkeen voisin kertoa niistä lisää. Tässä tulee Ninni Forever Band.

0: Ninni Forever Band söin auringon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Niin, ja tämä ensimmäinen koulupäivä. Tuula kirjoittaa tuonne meidän Facebookiin, että Oulussa kävin ekan luokan, toisen, kolmannen ja neljännen Suomessa, vitosen, kutosen ja seiskan Suomessa, kahdeksannen ja yhdeksännen Ruotsissa. No huhuh, olihan siinä varmaan aikamoinen muutos lähteä kesken yläasteen tuonne tänne Ruotsin puolelle. Margetta kirjoittaa, että Ruotsi, Mölndalen vuosi oli 1960. Olin muuttanut Suomesta Oulusta Göteborgiin joitakin kuukausia aikaisemmin. En osannut lainkaan ruotsia. Ja opettaja kutsui minua Margitiksi, koska hän ei osannut sanoa nimiäni Margetta. Meidän piti pitää piirustus ensimmäinen, piti piirtää piirustus ensimmäisenä päivänä kirjoittaa nimemme, mutta en osannut kirjoittaa, joten matkin vieressäni istuvaa tyttöä, joka tuli Virosta, ja kirjoitin minäkin Liina, niin kuin hänen nimensä oli. Opettaja viivasi sen silloin yli ja kirjoitti Margit. En osannut lukea, joten hyväksyin sen sillä hetkellä. Että semmoinenkin se ensimmäinen koulupäivä voi olla. Ja niin, täällä on monta tarinaa niistä, jotka on kesken koulun käynyt muuttanut sitten tänne Ruotsiin. Hannele lähti ekalle luokalle Lievestuorella vuonna 1958, Lahdessa toka, kolmas ja neljäs ja Burosissa sitten viidennelle luokalle, joka oli sitten suomalainen luokka. Opettaja oli Hannu Ylitalo ja loput koulut myöskin sitten Burosissa. Myöskin Kaisa aloitti ekan luokan Suomessa ja toisella luokalla oli sitten ummikkona Ruotsin aika. Näin siinä voi käydä, kun vanhemmat muuttavat yhtäkkiä sitten vaikkapa työn perässä tai seikkailun haluisina ihan toiseen maahan. Mutta täytyy toivoa, että kuitenkin ne muistot ovat enimmäkseen positiivisia, vaikka onhan se varmaan aika absurdia aloittaa koulu uudessa luokassa osaamatta kieltä lainkaan. Laita sinäkin puhelinvastaajan meille viestiä siitä, missä aloitit koulun Suomessa, Ruotsissa ja vai missä ja miltä se tuntui. Puhelinvastaajan numero on 087842400. Ja vaikka muuten keskiviikkoa eletään, niin siitähän ei ole pitkä aika perjantaihin.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä päivä.
0: Niinhän se tuppaa olemaan, ja jos Levyseppään haluat laittaa toivetta, niin puhelinnumero on se sama 087842400. Sinne voi laittaa niin Levyseppälle toivetta kuin kertoa minulle, että missä aloitit koulun ja miltä se tuntui. Ja Tarja kirjoittaa täällä, että aloitin ensimmäisen luokan Ruotsissa vuonna 1978. Suurimman osan kouluajastani vietin suomenkielisessä luokassa. Täällä on aika paljon eri tarinoita siitä, että jotkut ovat päässeet suomenkieliselle luokalle heti alkuunsa ja toiset ovat sitten aivan ummikkona aloittaneet ekan luokan tai jonkun muun luokan ruotsalaisessa koulussa. Siinä varmaan ollaan kyllä sitten ihan jännän äärellä. Nyt laitetaan vähän apulantaa soimaan. Kello on 6.22. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta täältä aamusta.

0: Apollo antaa parin vuoden takaa, vaatteet ja iho oli tämän biisin nimi. Ja muuten kello lähestyy puolta jo huimaa vauhtia ja täytyy ehtiä myöskin tämä.
1: Retrobiisi.
0: Ja tänään kun on Maunon nimpparipäivä, niin laitetaan soimaan retrobiisinä tällaista vähän tuntemattomampaa suomalaisartistia kuin Mauno Moisasta. Mauno Moisanen oli oululaisen Bamperos-bändin kosketin soittaja 70-luvulla. Ja Bamperos, se oli sellainen bändi, jonka tavaramerkkinä oli moniääniset lauluharmoniat ja ilmeisen vauhdikkaat lavashowt. Ja vaikka Mauno jätti Bamperosin ryhtyäkseen kullan kaivajaksi 70-luvun lopulla, niin ainakin kerran sen jälkeen hän palasi mikrofonin ääreen laulamaan tämän päivän retrobiisin. Ja olisi muuten saanut palata useammankin kerran, hieno ääni ja hyvin svengaava biisi.

0: Näin kaikui siis Mauno Moisanen, ei sanoja vaan, vuodelta 1983, päivän retrobiisi, ja Mauno Moisanen siis vaikutti tässä Bamperos-bändissä, joka oli kirjan 500 iskelmätähteä, sen mukaan yksi Suomen parhaista laulubändeistä, jota monet jälkipolven orkestereista ovat pitäneet musiikillisena esikuvanaan. Ja Bamperos oli semmoinen ravintolabändi, esiintyi Suomen suurimmissa ravintoloissa ja yksi kalleimmin palkatuista ravintolaorkestereista porilaisen Pureman kanssa 70-80-luvulla. Eli sellaista retroa tänään. Nyt kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtaneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut, että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on myös tarpeeseen monesti.
1: Toimittajana oli Virpi Inkeri. Västra Fik on päättänyt poistaa Skaraborissa liikennöivissä busseissaan olevat ruotsidemokraattien vaalimainokset sen jälkeen, kun parikymmentä bussikuljettajaa kirjoitti itsensä sairaskirjoille Saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, lukee näissä vaalimainoksissa, jotka Västra Fik nyt on päättänyt poistaa, kertoo P4 Skarabori. Usealla nyt Skaraborissa sairaskirjoilla olevalla bussin kuljettajalla on somalialainen tausta, P4 Skaraborin mukaan. Västra Fik-yhtiön lehdistöpäällikkö Mette Ramqvist sanoo Göteborgs-Postenille antamassaan haastattelussa, että bussikuljettajien hyvinvoinnin takaaminen on yhtiölle tärkeä ja siksi turvatonta oloa ja huonoa vointia aiheuttaneet kyseiset vaalimainokset poistetaan. Ja Ukrainan aikaisempi puolustusministeri Mykhailo Fedorov on kehoittanut maan hallitusta julistamaan maahan vaalit. Fedorov erotettiin jokin aika sitten virastaan ja hänen nyt antama kehoitus nähdään Zelenskin avoimena haastamisena. Ukrainassa ei meneillään olevan sodan aikana ole vielä kukaan muu poliitikko kehoittanut vaalien järjestämistä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Kuuntelta
1: spille valitsemassa. Kalle Schäder, Kalle Schäder, Spitsa Reestä.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
4: No, no, no, no, no.
5: On kuultella raadiomuittui, ja tämän raadiomuittua siis me ei saada jo voi saamme raadios, se on jo maannut tsehtse päivä ovtsin blotsuoli tietelukin ovtsis, kuora halle makkaa juule saami kiellä dillille. Ja alkuus taas kuullat Israel Rong.
6: Manna, kutat alkaa. Pötet lee mille lakamusan. Etni, eli heima lakamusan. Tätät vuostas. Det går bäcke och på väraldist man som alkar dobbeltat. Jag ser malakka i lätt aj gilla. Etni gilla. Hjortat gilla. Vill jag att alkar åhpa tau gilla. Puremusat. Ja mumielan lär purri att julevo sapmilatsa ja orgel sapmilatsa aj parikit itse gilla. Torjuittavat, tuutittavat, ottavat ouvertaana ja iällään.
7: Kiellä ei läpäro neuvo, maina tietti, että joitaan nubbe nubbai. Valla kiellä ei lä aichanaatum, muuten siis tovoto, millä unnaan vaevia sielekit. Mi tietti, kun mi aikaat ja arpeeni ja maanaisahkat ja psaami, tätä kiellä teku det kulla kat miau kiela tattakar shavotis fapmo mi chwaki miau samit akti ja kiela lai politikalash ashe novate vieraltin kokeacha afrikin ja tanecha ja charisken ruokkui reknit. Tai on muutsit ma atni kielau ja ma atni tjallem kielau. Auhtan aalamukin. Ja jos miani kiela kaunu, moni teette man kuhkev, mi rekni tuvap auhta aalamukin. Tän tiehtiin on vainas la kiela varajalit.
8: Miku laima meit Israel ranka javlein. Kut saakas pihtaam saamie kielom. Mie ei kullu juliev saamie kuovaluj. Ja kulaima Susanna kuoljuokan geijussau, kutla johko mohkies, ja tään aikie kiello uppa tidjien Uppsala universiteetan. Tavirrat mahtie jaolat man ollua ulmus saakat juliev saamie kielom. Ale kieppla jaolat konno kiella saakka tuvaa. Ni sieriks piekal utjotam tam pirra.
9: Det anna kot Sverige pilinli etna julio sami kielaka tanna jok muhkien mi saaka tip julio sami ja tanna julio sami vo tuo kiela norata kielaka li tiet puahta mangela aje klovieta funli ai mattis ma saaka ti sami ja ta norta sabata kot to alla julio sami kiela men si holi si sihti holi tietsa kiela pihtam sami kiela. Men tätä pihtaan saamen kielä, niin tämä on siellä alle puolikin. Ja varakalta tulee saamen kielä. Ja meillä saakka, että siellä ei näe, ja sille huolella, että se sihti, että ne on mitään lempukivta kuin mitään. Eli minä olen lähtenä. Jälle varre pelin, jälle kohtu vaatsirin. Toppilä ei kuitenkaan sitä yliopistoon. Olle julev saami kielä, men toppi ei kaunut, ovo nuorta kitta nuorta shabata, suokna nuorta shabata, ei kauni julev saami kielä. Vuorosalma, että olle puolakit julev saami kielä olle. Nuorra kerätä ei,

0: men toppi tan pilien alkam mattis norata sami pakuit valtis kielessä siihen tänne vuokin ja mia juli sami kiellä päistun toppil mu pattien siihen ja no lunniel muhtiem te jäävä vitmi kotso polekimen mulla toppi alman ja kettu ofti put kettu no Alva tuvin kun puhutin viljan ja kanotaste tänne ja kallekin katsotaan, että kuule nuora kirsti, kattunan anna, kun me saamme saakati. Eli minä olin kaksi jäävähtävähtävähtävähtävä, että me saamme saakati ja siis saakati, yli on saamme kielä. Ja toppi on uudelleen puolella, että yli on saamme kielä, että vuorosalma tsekoitte ennäkäs. Ja vuonna piljen, mitä minä kettun, tiuhtas vuonan, että toppille jätnä, yleisäämiä kielekä. Sille johtoon tappilta olisi johko muhkes ja jälle varipilis ja pysytäm tai vuona pyrrä ja tänna sijorru. Ja sille valli saakati valli tjappa yleisäämiä. Ja siis saakati aalu, tänne kun olin sille noin suakin. Siellä, että kun minä lähtisikin aalu Siä sitten oli bara, ei ole kaunut laddere sekin, se muhtien sitten. Ja tänne vuokin siinä mätti saakkaat, että saamme fötpäivi jo sitten. Katsotaan, minä ei mätti saamme saakkaat, että tuon, men tänne kun olet minä, no että lähti sekin, että taro saakkaat, että niemus.
1: Vaikku maana, tän aikia pinnaav saakasti saamme kielav, te ain vuoro soppuital alehkemus saamme kielav saakastit. Ibristin tuoratal sujihtin maanait saamieskoulun nuora vuota raajies, ja taalko viljas nejata sukuuran orru, te tänne ai kehtsal saamie saakastit, vai son ai vahpa saamie kielav tselakasit, ja ipeesä kielav vajal tuttiet.
2: Sahkat on fett pieifiukit mu, keikon per mahtaa sahkat, et kenja mahtaa per sahkat, et ykutte mun tarsta. Itseam tämän visuun sinna. Ei hyppä mun taaro. Ykkä ne itse sinnaa taarosta tällä. Tässä varro taaro ja mun on saami. Mun brittingellä täällä alkaa tässä saamia saakka.
3: No purreilun kohtana tuu lahkosin, mihin mahtaa.
2: Ei, me ei voi saanut. Kuten muin ilsasin jo mahtia saanut. Mä tiedän, mä mun puhti taarosta. No vilaate, fulki sinna.
3: No tuolla kuhkia parakamme tuonne saamieskoulun.
2: Ei mulla parakamme. Tätä kaiken uusu takaa. Isatsiota nojavalle. Parakamme lauha.
3: No tuon millä tuolla kuhkia parakamme saamieskoulun. Tuolla tuolla voi enää saamie kielellä rievaatamme. Ja kullamme kokle rievaatamme.
2: No rievaatamme tuolla tietty on minun takia rääjäkielmän tuolla tällä. Minä ei maa tällä, kun muuttiin ovo saakkata. Itseasiassa fulkki sinna rattata. Mun aiskeli shadda mullu ja chalakkai talla. Tuolla uutella kun minä alkiin, että itse ne puhti maana itse ne saami. Ja kajakapa saami elakkai.
4: No koosta riuta kouti?
2: No riuta kouti, että riuta ilman uskäätsä ja kiesiakkai. Minä jo shaddin skoulu ja chalakkai. Skoulu shaddin jota topie ja. Tällöi talaan älim, tällöi talaan liidin saamiemaan. Ja saamiemaan altalaan vil uudnik, men ei tässä puhtia saakkaat saami. Kalt tällä muhtiema puhti, men muhtiema jälle. No puhti.
4: No koktusti miään vuostak takaita, kun mi puhutin, mä toki ei mahtaan tänne taaru saakkaat.
2: Mä jälin mie kaikkepä saamiin, no maskoulun jok muhkin saman aina puurkit.
3: No koptona nää, kun täällä varaka saamien kielä alki kahtuut. Hotsu oli tällöin jo taro puolekin, että saamien kielen skoulun lokootittet.
2: No tämän mun olisi kähtsä, eli käyttäkällä jahkaa vuotta taro puhua. Tuolla on vielä kotan mun liidju, jolloin mun kannutella antallu ja mie vuonna niin on kuhka skoulu aikki. Mutta kun täällä pyrrä jakki vala kotni skoulun. Tällöin liidin per kalla maanutsa, kolma maanutsa kesien ja neljä ja lakkeen maanua talviin. Sote mun itse homman happita tuossa mie itse mä kyllä voi kahtua. Mä annan itse kaskama sahkatiin mie, kun stoukui mulla kunjelfessä.
3: No kun kyllä tällä tai...
2: Mä tällä kun sattin nää kukkaskoulu ja kaikki lohko. Mä tällä mä tällä hättyi lohkot tai aika kielet.
3: No tää nuorra kirjat ja saakasti kun sitä kaskani saa saamia kielu.
2: Tää mä kiemusjakin, mitä mun osun tannu maaskoulun. Te itse, että mun ratkulais saakka, että mä nää kaskassa saamia. Te oli noin hintin paljon naakin mä nää se jo elin juojataan. Sami. Men mästä per tarusti.
3: No kok tu piljita kullitat ko per tarusti.
2: No kok te sättu ita tän manna tu shuh motti nu tu yunu shushu lit per takkra ja kilista. Jutka leki per tarusti.
5: Orru ku tunni toutimi turva haakina saami kiellä kaahtu.
2: Tältä tällä uhrutittu. Täällä puhun mä tuli kyllä samia kyllä, kun alle samia kavoluksi. Mä oon aina vielä ruuva leiri, kun pariitsa saakkaati. Minä oon tällä leiri, no hähtyy tällä tällä lohko, tuota lohko rihka kielet ja mä näytän teissä. Että no suddu, kun samia itsestä värkkiä, niin itsestä kyllä, kun alkaa te sieltä kahtuut. Tällä varakka te suddu tämän harrain.
3: Skovlon illa saamia kiillä kuhkies ajakai adnum, vaikku maana älle marju mattaam etsää kiillä, kun saamia kiillä, kun pohtin skovului. Eski taale, kun saamia kiillä kahtuumin, te eski saamia maana aliki uadjuot ohpatusav etsäs kiillä skovlon. Vaik johko mokkiel kiillä taiva kuvetielin, te eski tiemaa skovolo maana tappie, Vappa kohtin itsensä kielä skovlon. Tät puhtaa tästä, kun olokuoriksi jo tuolatsa. Li uadjum taakir etnekiel ohpatu saa itsensä maanaita. Ja johko mohkiel aina paikki, kun juljevu saamia maanaa uadju siirra ohpatu saa itsensä kielä. Tappia johko mohkien uadju maanaa tal kuoktajeli kolmo tiima vakkui. Tällä oli muodda lavkia valtia tuvom vatsut lohkom kirjit ja ovtiep jakia vatsuima grammatiikka skovlo atnui. Aliep ohpatussaila ai rahpasam oto käynu juljevu saamia kiela harrai Uppsala universiteetan. Susanna kuoljuok angeusla tan ohpatusa loko tidji.
2: No tansha ohtsali nouva. Ate taas liin auhtsies juljev saamis. Ja vi lakta mi otsot kiela i pirra, suomogrilas kiela i pirra. Ma sitte nalekki et lohko tanna. Ja kun liin no muahtes, se mi tietun hätty, ma juoktaa kätsälit. Alekki et ohpatit, mia kiela vai. Ja mit universiteetta mahti vaddit. Tän ohpatussa, että oli muhtien tiimmat. Men asiala ei nuo, että minä olen älä kirje, älä tevsta. No viitnakaan, mitä mahtaa lukkuutit. Ja te mii juli saamia kielä siebrien otsoima pietnikit saamia fontos tanuassai. Ja saamia fonta vatti mii pietnikit ja te mahtima te aalekit. Ja mille tän Uppsala no tahkama te lohko tammikotsu distansen. Vappia matti heiman lohkot. Ja te puhti, että tulloi talloi taasi. Talloi ko tarpahi tai provotsaalit ja novil.
6: Liku se tarapu, että nuora lohki universiteetin?
2: Tarapu, että etuun. Mie tarpahi pio aalekin, että lokotit kielä volemuskoulun. Ja te ohpatit kitta universiteetta rajai. Ja universiteettas pohti takutikallekin mahtiet lokotit saamia kielä ehtsätiitä.
6: No mit mahtaa tahkot, jos siitä varjallit juljev saamia kielä pohtia ajakai?
2: No vuostak mun jahka on no, mit arpahip saakkatit saamia kielä. No vetnakau koperu mahtelis. Ja mi tarpa jepti tuon lokotit saamie kielä. Ja vil mi hättu kätselit tjallit unna kirjaa chit.
7: tahkat laavalakit ja tuotau konno kiellä kullu.
6: Nä matti, että kun sinulla on vuonnas ohtsot, alla uppatissa ei Uppsalaan ja lii uppmiemin.
7: Nä matti, että on just sihti ohtsot tai vuonnas. Ja midi lului, että on haavaskeja, jos liimaa vajut, vahpit vuonnas sai. Ja moni tietää, maari vuonna ei tällä mahtaa lukkut universiteetin juliev saamia kielä. Juuri te kuitte mun lulu aavon, jos lulun pohtit tiekki.
6: Näin su purjat lulu, jos mi saamia lulu, mä kätselit ohtu kielä lukkut. Te alekie lulu kirjit prientit ja novil.
7: Novilla just alpe kätsää ohpattus neuvoita, te tietu on lulu jälkeen. Valla moni vihke tatla no puri keino tälla kolip jurain alkun juli palakam tai kielai tohpatit. Mun jahka vienni mihettu kätsälit ohpatit kenka etni kielau äikäti kielau. Ja no kote tätä äikä pohtaa kuassa tete kätsälit lakatit tai saamia kieli tai kielä suorkit akti. Tänä kun mun etsästi tietää, mun ainakin vuosta kätselit lohkot nuorta saamia kielä. Ja tätä itse ei ole puolakit mannan. Valla mangel mun täälläkin lohkot tau kielä on, mitä mun autoksis mahti. Jotenkin sitä no haavas kesähtäi kielä on lohkot. Ja te kolleji vollim tiecham kiela lohko te te li havaske lohko nuorata sami kiela ta ina komunitiu te ste tarpaham sanga di kulun kuassa lohko miecham kiela
8: no moi te li Susanna Koljok Angeus itsaike kula eta nasi sledge Israel Rong Nils Erik Spik ja Ibristen Torda toime hetje ledge Mailis Kalce Karin Tuolja ja Anna-Liisa Sandberg. Ja tolle kultalan oasi saamiradio radiomuiton ammasas raittus. Mollen Kjell Marainen ja äänet radiomuito oasi kavnat nietas min situs Sveriges Radiojokis SC Vinusatsu saamiradion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moikka moi ja hyvää iltapäivää täältä Tukholmasta vanhasta kunnon radiotalon Studio 59. Päivähän on tänään 19. elokuuta ja kello on nyt 1. Aika on Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksen, joka kestää aina tuonne 16:50 saakka iltapäivällä. En tiedä susta, mutta mä ainakin vielä itsepäisesti sanon, että kesää on jäljellä, vaikka aamulla kun töihin tulinkin, niin oli aika viileää. Elokuu on kuitenkin vielä kesäkuukausi, vaikka ilma sanoisi mitä, en suostu hyväksymään mitään muuta, joten vielä mennään kesää, vaikka tuolla rakeita tulisikin. Nyt ei onneksi tule. Mutta hei, just sulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Mä olen hypännyt hetkeksi tuolta aamulähetysten puolelta tähän iltapäivään, eli nyt me hengaillaankin yhdessä sitten tässä lähetyksessä. Ja puhuttavaahan meillä riittääkin. Esimerkiksi puhutaan ruosuehdokkaista valtiopäivävaaleissa. Muun muassa sosiaalidemokraateilla ja moderaateilla on molemmilla ehdokaslistoillaan ruosut. Ja heitä on haastateltu meille radioon. Kuullaan heidän haastattelujaan tässä ennen 14:00 vielä. Puhutaan myös radion merkityksestä. Sehän on meille kaikille tärkeä väline. Se voi olla vaikka seuran pitäjä tai sellainen laite, josta löytää uutta musiikkia. Mulle itselleni se on ihan työvälinekin, enhän mä muuten täällä olisi sun seurannasi. Mä jututin tästä aiheesta yhtä meidän vakikuuntelijaamme. Kyselin hänen ajatuksiaan radion merkityksestä, siitä kuullaan vähän myöhemmin. Ja studiossa aamulla kävi myös Sveriges Radion Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtaja Axel Kronholm Milla Erosen vieraana. Me kuunnellaan myös tuo haastattelu tässä lähetyksessä. Puhutaan esimerkiksi elämästä siellä Kaakkois-Aasiassa. Eikä tässä vielä kaikki. 4 tuntia lähetystä kun on, niin siihenhän mahtuu vaikka mitä. Tänään on keskiviikko ja me tiedetään mitä keskiviikko meinaa. Se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Tänään keskiviikkokysymys on, oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Voidaan muutenkin puhua koulun aloituksesta sun kanssa ja vaikkapa meidän iltapäivän uutistoimittajan kanssa, joka tänään on Jan Saarista tuolta Göteborgista. Eli kaikenlaista kivaa ja paljon muutakin ehditään saada mahtumaan tähän lähetykseen. Pysy ihmeessä kuulolla ohjelmassa. Mä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja mehän vietetään tässä mukavat seuraavat tunnit yhdessä. Kiva kun olet kuulolla.

0: Siinä kuultiin Timo Räisäsen kappale Sweet Marie. Ja nyt kuullaankin toisenlaista asiaa, eli kun kello on tämän verran, niin sehän tarkoittaa, että tämän studion metaforinen ovi on käynyt ja iltapäivän uutistoimittaja Jan Saaristo on mun seuranani täällä. Oikein hyvää iltapäivää, Jan.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Voitko kertoa, että mitä kuullaan seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: No muun muassa sitä, että Kai-yhtyeen Axel Åman ja Jakob Norrgård on mukana SVT:n På spåret-ohjelmassa. Ne julkaistiin tänään, ne osallistujat. Ja Suomessa 50-vuotias henkilö on kuollut sen jälkeen, kun poliisi on ampunut häntä sähköpistoolilla. Ja siitä on tullut keskustelua Suomessa mediassa. Ja yksi ruotsalainen mies on kuollut Majorkalla, kun valopylväs kaatui hänen päälleen. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet kello 2.
0: Näin juuri, eli noin tunnin kuluttua suomenkielisiä uutisia, mutta Jan, mä en päästäkään sua vielä menemään, vaan pidättelen sua tässä mikrofonin ääressä. Tämän päivän keskiviikkokysymys, sehän on tänään koulun aloituksesta. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Mikäs on sun vastauksesi tähän, Jan?
1: Joo, mä ihan kävin koulu Ruotsissa, mutta se oli itse asiassa kyllä suomenkielinen luokka.
0: Okei, eli melkein niin kuin molemmat vastaukset käy tähän. Kyllä, hybridivastaus.
1: Aivan, yes.
0: Muistatko sä sun ensimmäisestä koulupäivästä mitään erityistä, jääkö sellaisesta mieleen edes juurikaan?
1: Kyllä mä muistan niitä ensimmäisiä, jotain semmoisia kuvia on. Kyllä, en mä tiedä, jos se oli ihan eka päivä, just mikä on niin kuin jäänyt mieleen, mutta mä muistan, että mä tulin sinne kouluun ja oli tosi jännä. Mutta se ehkä oli toinen tai eka viikolla silloin, kun tuli. Mä en muista. Sitten jo aikaa.
0: Eikä semmoista muista niin kuin kukaan. Mäkin tuossa just laskeskelin, että on yli omastakin ensimmäisestä koulupäivästä yli 20 vuotta. Mä muistan suunnilleen vaan sen, että millainen reppu mulla oli.
1: Niin, aivan. Joo.
0: Kiitos Jan. Mä päästän sut takaisin uutisia seuraamaan.
1: Joo, kiitos.
0: Ja jos sä haluat osallistua siellä radion ääressä meidän lähetykseen, vaikkapa tuohon keskiviikkokysymykseen vastaamalla, niin sehän onnistuu. Puhelinnumero tänne studioonhan on aina 087842400 tai sähköposti osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä pidän molempia noita kanavia silmällä tässä lähetyksen aikana, niin saadaan sun ajatukset kuuluviin. Eikä siis tarvitse ainoastaan keskiviikkokysymyksestä tänne laittaa viestiä, vaan ihan vaikka jos ajattelet, että voitaisiin säästä puhua, niin sekin onnistuu. Tästä ainakin kun ikkunasta katselen ulos, niin sininen taivashan siellä on, mutta pilviä kuitenkin näkyy, että ei aivan niin kesäistä kuin mitä elokuussa toivoisi. Kuunnellaanpa tähän väliin pikkaisen musiikkia nyt.

0: Siinä Teinipää nimisen artistin kappale Ihme maa.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levy Seppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levy Seppä päivä.
0: Näinhän se on, perjantai on perjantai ja Levy Seppä päivä vielä ei ole perjantai, nyt on keskiviikko, joten Levy Seppää maltetaan odottaa vielä pari päivää, mutta sehän tarkoittaa sitä, että on pari päivää aikaa laittaa levytoiveita Levy Sepälle, joten sitä kannattaa harkita. Levy Seppään voi ottaa yhteyttä vaikkapa tuosta meidän puhelinvastaajasta tai sähköpostistakin, mikä jottei. Tai laittaa vaikka postikorttia Levy Sepälle, niin saa niitä omia biisejään sinne kuuleviin sitten perjantaina, joko tänä perjantaina tai jonakin muuna perjantaina. Mutta puhutaanpa nyt vähän muista aiheista. Syksyn vaalit lähestyvät ja puolueet sekä ehdokkaat tekevät nyt kiivaasti vaalityötä. Kuunnellaanpa, kun Virpi Inkeri jatkaa aiheesta.
2: Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä.
3: Voi hyvän aika, me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Että meillä ollaan rimputeltu ihmisten ovikelloja. Nyt on se loppuspurtti sitä käsillä.
2: Tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas ja pyrkii nyt toiselle kaudelle. Moderaattien Kristiina Kataikko tekee niin ikään vaalityötä Tukholmassa. Kerta on toinen, kun hän yrittää päästä valtiopäiville.
4: Vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä. Ei niinkään ole semmoisia niin kuin torikampanjoita, vaan lähestytään ihmisiä. Että eilen illalla olin puhelinkampanjassa, soittelimme äänestäjille ja se oli tosi hauskaa. Myöskin kierretään ovelta ovelle.
2: Kohtaamiset äänestäjien kotiovella johtavat molempien valtiopäiväehdokkaiden mielestä keskusteluihin ja oivalluksiin.
4: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
2: Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueilla, jossa Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyvät myös käytännön asioista.
5: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää? Kauhean paljon niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Se on kans tarpeeseen monesti.
2: Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Kuunnellaan sitten Mirja Räihän ja Kristiina Katajikon vähän pidempiä haastatteluja tuossa hetken kuluttua vielä tässä. Kuitenkin ennen kello 2 suomenkielisiä uutisia.

Siinä J. Karjalaisen kappale Ohikulku matkalla. Tämä taitaakin olla ihan tuoretta musiikkia J. Karjalaiselta, ainakin kun tuossa yritin etsiä, niin julkaisuvuodeksi on merkitty 2026, eli tämä vuosi, jota nyt eletään. J. Karjalainenhan tosiaan siis on, katselin hänen tuotantoaan tässä just äsken, että kuinka paljon musiikkia tämä mies on urallaan ehtinyt tehdä, ja näyttää siltä ainakin siis Wikipedian mukaan, että hänellä olisi sanotaan 26 levyä tehty hänen uransa aikana ja osa niistä live-levyjä, minkä lisäksi on ollut myös kokoelmalevyjä ja muunlaisia levytyksiä hän on ehtinyt myös tekemään sen lisäksi vaikkapa kirjoja ja muistelisin ainakin itse, kun pienenä olen sellaista jouluanimaatiota katsonut, Joulupukki ja Noitarumpu, joka Suomessa ainakin jossain vaiheessa, joka joulu esitettiin televisiosta, niin aikuisempana älysin, että hetkinen, tämä laulajan äänihän tässä yhdessä kappaleessa kuulostaa tutulta. Ja vähän sitä etsittyä, niin totesin, että no, sehän on J. Karjalainen laulamassa joulupukeista ja tontuista myös tällä levyllä. Eli vilkas on ollut miehen ura, eikä ainakaan toistaiseksi näytä hidastumisen merkkejä. Siitä hänelle pitäneen nostaa hattua. Luulen, että itse olisin ainakin väsähtänyt jo jonkin verran, jos olisin 26 levyä urani aikana julkaissut. Sen sijaan en ole julkaissut urani aikana ainuttakaan levyä, koska en ole muusikko, vaan olen vaan täällä radiossa ja soittelen muiden biisejä tässä meidän lähetyksessämme. Kyllähän sekin on tärkeää työtä. Ja seuraavana biisinä soitetaankin sitten Katinka Raben kappale Työtön luutnantin rouva.

0: Siinä tosiaan Katinka Raben kappale Työtön luutnantin rouva. Tukholmalainen Mirja Räihä on sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja ja pyrkii syksyn valtiopäivävaaleissa toiselle kaudelle. Vaalityö alkaa olla kiihkeimmässä vaiheessa ja Räihän alueena on Luoteis-Tukholma. Räihä kertoo, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että hänet on valittu sosiaalidemokraattien ehdokaslistalle. Kuunnellaanpa.
1: Mä sen ensimmäisen poliittisen tehtävän vuonna 1999. Ja sitten kunnallispolitiikassa olin yhteensä 24 vuotta, kunnanvaltuustossa 20 vuotta. Mutta se, mikä ehkä minut on nostanut sille listalle ja valinta, niin se on ammattiyhdistysliike Ruotsissa. Että se on jollakin lailla ollut kuitenkin se, mikä on ollut se vahva taustatuki, on ollut tietenkin LO-distriktet i Stockholms län ja sitten kommunal.
2: Ja jos nyt ajattelee sitten näitä tulevia vaaleja, niin täällä Tukholman kaupungin listoilla on kahdeksantena, niin miten tämä tämmöinen rankkaus oikein on tapahtunut?
1: No se tehdään oikeastaan nimitysten mukaan. Yhdistykset nimittää ja sitten meidän edustajakokous päättää ja siinä välissä vaalivaliokunta tietenkin tekee tämän listan. Ja meillä kun on nämä listat tehdään, niin siinä on joka toinen on nainen, joka toinen on mies, siellä pitää olla joku seniori, siellä pitää olla joku nuori. Että se yritetään tehdä se lista silleen, että se kuvastaa kuitenkin sitä niin kuin Tukholmassa asuvia ihmisiä.
2: Vaalit lähestyvät, mutta koska sinun vaalikampanjointisi on alkanut?
1: Voi hyvänä, kun me ollaan tehty vaalityötä helmikuusta asti. Rimputeltu ihmisten ovikelloja, mutta myös, että me on tavannut kauhean paljon ammattiyhdistyksien jäseniä. Sähköliitosta ja tietenkin sitten omasta liitosta, kunnallistyöntekijöiden liitosta, että niin nyt on se loppuspurtti sitä käsillä. Että tämä on ollut kauhean pitkä aika, millä minä aikana me ollaan vaalityötä tehty tällä kertaa.
2: Nyt kun kerroitkin jo, että olet rimputellut ovikelloja, niin minkälaisia kohtaamisia on ollut?
1: No meillä on kuitenkin se, että me, jotka ollaan koko päivä poliitikkoja demareille, niin me ollaan niin kuin meidän omalla kotiseudulla ja tehdään sitä vaalityötä lähinnä, mikä kuitenkin on niin kuin tällä kertaa hyvä, että niin saa pysyä niissä omissa ympyröissä ja tavata ne ihmiset, jotka tapaa muutenkin arkipäivässä. Ja tietenkin Järva on kaupungin osana aika erikoinen. Ja sanotaan näin, että 99,9% niin on äärettömän ystävällinen vastaanotto siinä ovella. Painu jonnekin lämpimään paikkaan. Toivotuksia ei isommasti kuule.
2: Mitä ihmiset sitten kysyy teiltä tai sinulta?
1: No se riippuu vähän, että missä on. Että jos olet Rinkkevyssä, niin se nyt alkaa olemaan aika paljon semmoisia käytännön kysymyksiä. Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, minä aikoina saa äänestää. Että se on kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia. Ja se on myös tarpeeseen monesti. Mutta tietenkin sitten nämä meidän vaalikysymykset on tosiaan tärkeitä, että niin hyvinvointikysymykset lähinnä, tietenkin myös rikollisuus ja ekonomia on tärkeitä, mutta niin koulu, hoito ja tietenkin työpaikat.
2: Miten sä valmistaudut tämmöiseen iltaan, iltapuolella varmastikin te nyt kiertelette sitten ihmisten ovien takana? Niin...
1: No ensinnäkin mitä pistetään päälle? Mulla on joko paita tai liivi, missä lukee kommunaal. Koska se on jollakin lailla semmoinen, että monet, jotka asuvat tällä alueella, niin ne on bussikuskeja, ne on perushoitajia, ne on lastenhoitajia ja mitkä niin kuin kuuluu tähän niin kuin meidän vaikutusalueeseen. Ja monesti se on se semmoinen keskustelun avaaja. Ja sitten me puhutaan, minkälaista on töissä, koska mehän ollaan kaikki töissä työpaikoilla, jotka on riippuvaisia poliittisista päätöksistä.

0: Jatketaan nyt sitten tukholmalaisen Mirja Räihän haastattelun parissa, mitä tuossa ennen biisiä jo kuunneltiinkin. Mikäli sosiaalidemokraattien Mirja Räihä siis pääsee toiselle kaudelle valtiopäiville, hänellä on omia toiveita asioista, joita haluaisi ajaa. Niiden täyttyminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää.
1: Sehän on semmoinen, että täällä ajetaan niitä kysymyksiä, mitä sanotaan, että sä ajat näitä kysymyksiä. Mutta ehdottomasti mulla on ollut toivomus, että saa olla vieläkin perustuslakivaliokunnassa ja että saan jatkaa vähemmistökysymyksillä, koska siitä on tullut jo niinku pikkuhiljaa semmoinen profiili, että, niin, että vähemmistökysymykset on mun kysymyksiä. Me ollaan saatu toivoa sitten, että niin 5 valiokuntaa, että missä haluaa, että niin, mutta ne toivomukset on vähän niinku semmoisia, että niitä ei, niin kuin, mä en ota niitä niin vakavasti, mutta niin, toisella siellä sitten on kulttuurivaliokunta, koska kulttuurivaliokunnalla on myös vähemmistökysymykset. Että niin, semmoinen valiokunta, että missä saa jatkaa vähemmistökysymyksien parissa. Mutta sitten tietenkin, että seurata lähinnä terveyden ja sairaanhoitoa, koska se on jo pelkästään ammattitaustasta kuuluen niin tärkeä kysymys.
2: Mikä tässä työssä, poliitikon työssä, on se, mikä sut saa tätä tekemään? Mikä on se voima, mikä saa sut tähän työhön?
1: Se, mikä niin kuin sytytti sen halun politiikkaan, oli tietenkin se, että kun musta tuli neuvottelija Karolinskassa ja jouin neuvottelemaan työnantajan kanssa, niin siinä hyvin äkkiä hoksasi, että niin mutta me ei neuvotellakaan päätöksistä, vaan me neuvotellaan siitä, että miten me tehdään näistä päätöksistä jotakin. Ja monta kertaa ehkä työnantaja ja minä molemmat tykättiin, että me oli huono päätös. Mutta meidän oli tehtävä siitä se paras mahdollinen. Ja jollakin lailla se niin kuin sytytti sen halun, että niin mun pitää olla tuolla puolella, missä ne päätökset tehdään. Ja se on sillä tiellä mä sitten olen. Vuodesta 99.
2: Miten tämä nyt tästä sitten kiihtyy, vaalityösi? Vaaleihin on nyt tässä vielä muutama viikko aikaa.
1: No se kiihtyy sitä, että sitä on niin vielä enemmän sitä vaalityötä. Melkein alkaa olla sitten joka iltasta se ovien koputtelu tai joku muu aktiviteetti, mitä on. Että niin sitä tullaan tekemään sitten, lopetetaan kello 20.13. päivä syyskuuta.
0: Sosiaalidemokraattien Mirja Räihää haastatteli Virpi Inkeri. Kuunnellaan vähän myöhemmin vielä tässä lähetyksessä myös moderaattien ehdokas Kristiina Katajikon haastattelua.

0: Siinä kuultiin Joni Ekmanin kappale Näinkö näkyjä vain ja sitä ennen vielä Blondin biisi Älä rakasta mua. Mutta mennään taas vähän muihin aiheisiin. Tukholmalainen Kristiina Katajikko on moderaattien ehdokkaana syksyn valtiopäivävaaleissa. Katajikko on kerran aikaisemminkin pyrkinyt valtiopäiville, mutta niissä vaaleissa vuonna 2018 paikka ei irronnut. Nyt kampanjatyö on alkanut ja edessä ovat kiireiset viikot. Kokemusta politiikasta Katajikolla on monen vuoden takaa. Kuunnellaanpa.
1: No mulla on ihan sieltä Suomesta lähtien tullut semmoinen 32 vuotta sitten, 94 presidentinvaalit oli se ensimmäinen. Ja sitten oli useamman vuoden tauko, kunnes mä oon täällä sitten mennyt mukaan tuossa 2009. Ja oon ollut itse edustajana kunnallispolitiikassa vuodesta 2011 erilaisissa tehtävistä. Myöskin ollut puolueella töissä.
2: Nyt täytyy kysyä ihan sitä, että kaikillahan ei ole aivan itsestään selvää, että miten pääsee ehdokkaaksi puolueen ehdokaslistalle ja nyt kun on kyse sitten valtiopäivävaaleista, niin minkälainen prosessi se oli, että olet nyt Tukholman kaupungin listalla sijalla 15?
1: Kyllä joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, kun ihmiset ensimmäisenä kysyy, että no onko se niin kuin tämmöinen kuin Wahlwahlplatz ja siinä tulee tietty semmoinen vähän niin kuin turhautuminenkin, koska tämä prosessi on äärimmäisen pitkä. Täällä ensin pitää olla niin kuin sisäinen vaali, että pääsee edes sille pitkälle listalle ja sen jälkeen sitten siellä on pitkät on haastatteluja, on komitea päättää ja monenmoisia ja mihinkä sitten laitetaan. Ja itse olen äärimmäisen iloinen tästä paikasta. Se oli sama kuin 8 vuotta sitten, jolloin viimeksi olin ehdolla.
2: Sillä kertaa ei sitten tarpeenut silloin 8 vuotta sitten ja nyt vaalit lähestyvät. Minkälaista vaalityötä olet tähän mennessä tehnyt?
1: No joo, vaalit lähestyy ja tunnelma on oikein hyvä, että tällä hetkellä nyt sanotaan, että oikeastaan kaikki puolueet lähtee siihen, että ei niinkään ole semmoisia niin kuin

0: hämmentyy siinä ensimmäinen ja ensimmäinen, että no ei mulla ole mitään sanottavaa, mutta sitten tulee paljonkin sellaisia. Ja tämä itse asiassa se ei, niin kuin, että tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut, että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Miten valmistaudut näihin? Teillä on ollut näitä puhelinkampanjoita ja sitten myöskin sitten kolkuttelet vieraiden ihmisten ovien takana, niin miten sä valmistaudut tällaiseen iltaan esimerkiksi, jos tätä nyt sitten tehdään ilta-aikaan?
0: No tietyllä tavalla siinä on se pitkä kokemus, että ne tulee, mutta omanlaillaan siinä ei niin kuin voi valmistautua, vaan niin kuin mennä vähän siinä niin kuin mukaan, koska sieltä saattaa tulla hyvin yllättäviä puheluita ja hyvin tai keskusteluja. Ja se, mikä noissa on, kun mulla on noilla ovilla kolkuttelee, niin ennen me emme tee sitä yksin. Että siinä menisi ihan turvallisuuskysymyksestä, mutta muuten tavallaan niin kuin avoimin mielin.
1: Olet koko päivä töissä. Mistä se aika sitten riittää tähän kaikkeen? Miten sä sitten sumplitkitää, että tosiaankin vaalityö kiihtyy?
0: Joo, mutta siis Matti Nykästä travestoidakseni ihmisen parasta aikaa on vaalit. Tämä on kyllä ihan siis semmoinen energiaa antava aika. Ja aikaisin aamulla ja sitten illat ja viikonloput menee näihin, että ja mun lapset on kasvanut tähän jollain lailla ja tietää, että tämä vaalityö on. Se on kuitenkin aika lyhyt aika.
2: Jatketaan Kristiina Katajikon haastattelun parissa seuraavan biisin jälkeen.

0: Jatketaanpa nyt sitten Kristiina Katajikon haastattelua, mikäli moderaattien Kristiina Katajikko siis tulee valituksi valtiopäiville, elämä muuttuisi siinä mielessä, että hän voisi keskittyä vain yhteen työhön, ei kahteen, kuten nyt. Hänellä on myös omat toiveensa, mihin haluaisi keskittyä valtiopäivillä, mutta niiden toteutumisesta päättää myös puolue.
1: No tässä on myöskin semmoinen tietty nöyryys, että vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja nämä on ne asiat, jotka minua eniten kiinnostaa, mutta toisaalta myöskin se on niin kuin sit puolue, joka päättää ja sitä tehdään, mitä annetaan ja sillä asenteella.
2: Olet ollut mukana kunnallispolitiikassa, paikallispolitiikassa ja tosiaan, kuten kerroitkin, niin jo silloin Suomessa asuessasi, niin presidentin vaalit oli sitten se portti siihen poliittiseen työhön, vaikuttamiseen, mutta mikä on tässä sitten se sellainen, ruotsiksi sanoisin drivkraft, että mikä saa sut tekemään tätä näin, että mikä tässä on niin kiinnostavaa, että haluat nyt sitten jopa koko päivä poliitikoksi?
1: No jos ihan kun puhutaan myöskin siitä, että ne kysymykset, mitkä mua niin kuin eniten kiinnostaa, niin ne on nimenomaan valtiopäivillä, joista näitä puhutaan. Mä oon kuullut monta kertaa, että no, miksei sitten kunnallisvaalit tai niin kuin muut, mutta nimenomaan nämä kysymykset, mistä mä eniten kiinnostaa, on just valtiopäivillä. Ja jollain lailla sitä ehkä vaikea sanoa, ehkä se on niin kuin semmoinen jo elämäntapa, ja mikä on lähtenyt sieltä jo ihan niin kuin lapsesta asti, että nämä yhteiskunnalliset asiat on kiinnostanut ja haluaa vaikuttaa, ja sitä tehdään nimenomaan valtiopäivillä.
2: Kysymys kuitenkin vielä, että miten sitten elämäsi muuttuu, jos pääset valtiopäivillä?
1: No ilman muuta se olisi sitten niinku semmoinen 4 vuoden pesti ja tietää, että kyllä sitten niinku annettaisiin kaikkensa ja tietyllä tavalla helpottuisi, koska sitten ei olisi sitä päivätyötä ja tätä. Että mulla kysyttiin, että miten sitten, kun tämä vie niin paljon aikaa, niin kyllä mä niinku vähän niinku melkein naurahdin siinä, että tietyllä tavalla elämä helpottuisi. Koska ei tarvitsisi tehdä 2 työtä.
0: Moderaattien Kristiina Katajikkoa siinä haastatteli Virpi Inkeri.

Siinä kuultiin Aki Sirkessalon kappale Hiljennä Siiri, melkoisen tarttuva biisi ainakin omasta mielestäni, sillä nyt se soi minulla päässä, mutta voisi varmasti olla huonompiakin kappaleita, jotka siellä voi soida, joten en valita ollenkaan. Hei, tässä alkaa 5 minuutin kuluttua suunnilleen olla aika suomenkielisten uutisten, mutta sehän meinaa, että meillä on 5 minuuttia hyvää aikaa jutella päivän keskiviikkokysymyksestä, joka tänään tosiaan liittyy koulun alkuun. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Tiedän, että koulun alusta on näissä lähetyksissä varmaan juteltu tällä viikolla jo muutenkin. Kouluthan Suomessa alkoi viime viikolla suurimmassa osassa Suomea ja täällä Ruotsissakin ne on sitten nyt alkanut, mutta mä oon selaillut noita meidän sosiaalisen median tilejä, vähän yrittänyt katsoa, että millaista keskustelua siellä käydään ja aika en tietenkään ole laskenut, siihen ei riitä paukut, mutta aika tasaisesti tuntuu jakautuneen nämä, että onko ensimmäinen luokka ollut Ruotsissa vai Suomessa. Ja monilla on myös siis sellainen tilanne, että joko on aloittanut Ruotsissa suomenkielisellä luokalla, kuten meidän uutistoimittajamme Jan Saaristo, jonka kanssa tuossa aikaisemmin juttelin. Tai sitten on myös voinut olla niin, että on vaikka ensimmäiset pari koululuokkaa käynyt Suomessa ja sen jälkeen muuttanut Ruotsiin käymään koulua. Mitäs tässä esimerkiksi katselin, että joo. Tuula totesi, että Oulussa on käynyt ensimmäisen luokan, toisen, kolmannen ja neljännen, vitosen, kutosen ja seiskankin Suomessa, mutta sitten 8. ja 9. luokan on käynyt Ruotsissa koulua. Tuula siinä, tai sitten on voinut tulla korkeakouluopintojen perässä myös Ruotsiin, kuten Jutta sanoo turkulaisessa suomenkielisessä koulussa. Koulu alkoi syksyllä 1986 ja Ruotsiin yliopisto-opintojen perästä 1998. Eli kaikenlaisia erilaisia koulukokemuksia näyttää ihmisillä olevan. Ja kerro säkin toki siitä, että mitkä on sun kokemuksesi koulun aloituksesta? Onko ensimmäinen luokka ollut Suomessa vai Ruotsissa? Ootko muuttanut Ruotsiin kesken koulun vai vasta korkeakouluopinnoissa tai niitä myöhemmin? Ja ylipäätään, mitä sä muistat sun ensimmäisestä koulupäivästä? Minä en ainakaan voi sanoa paljon muistavani, mutta muistan, että mulla oli iso, hieno, vaaleanpunainen reppu. Se on ainoa, minkä muistan. Todennäköisesti se on ollut suunnilleen yhtä iso kuin minä itse, koska lasten reput on tosi isoja, mutta mä olin siitä todella ylpeä. Se oli mun mielestä todella hieno. Muistatko sä kenties, että millainen sun koulureppusi oli, kun aloitit? 087 84 24 00. Sinne voi soittaa.

0: siinä Sataliten ja Ty Rocksin kappale Miss Me. Kello alkaa olla pikkuhiljaa sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille tänään toimittaa Göteborgista Jan Saaristo. Uutisten jälkeen sitten puhutaan esimerkiksi radion merkityksestä ja lisää tuosta koulun alusta.
1: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliisi ampui perjantaina miestä etälamauttimella kehitysvammaisten asumisyksikössä Espoossa. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa, tiedottaa poliisi. Kyseessä on Espoon Lakistossa sijaitseva Rinnekodin asumisyksikkö, ja valtiosyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Ja Ylen tietojen mukaan mies oli kehitysvammainen, ja Mäkinen kertoo, että syyttäjän laitoksella arvioidaan edelleen sitä, aloitetaanko ampuneesta poliisista esitutkintaa. Yli 900 avustustyöntekijää ympäri maailmaa sai surmansa, loukkaantui tai joutui siepatuksi viime vuonna, kertoo YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön OCHA:n uusi raportti. Gazan kaistalle on jo kolmatta vuotta peräkkäin avustustyöntekijöille vaarallisin paikka. Siellä kuoli 186 ihmistä. Sudanissa surmattiin 71 avustustyöntekijää ja maailmanlaajuisesti humanitaarisissa tehtävissä toimineita ihmisiä kuoli yhteensä 350. Puolustusvoimat aikoo hankkia ensimmäistä kertaa hyökkäysdrooneja, joiden tarkoituksena on tuhota viholliskohteita. Asiasta kertoo SVT Nyheter. Maanantaina allekirjoitettiin sopimus tanskalaisen toimittajan kanssa. Aiemmin Ruotsissa on ollut tiedustelu- ja valvontakäyttöön tarkoitettuja drooneja. Puolustusvoimat aikoo hankkia drooneja 350 miljoonan kruunun arvosta ja toimitus tapahtuu ensi vuonna. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden vaalityö on täydessä käynnissä. Tukholmalaiset valtiopäiväehdokkaat sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ja moderaattien Kristiina Katajikko ovat molemmat kierrelleet ovelta ovelle ja kohdanneet äänestäjiä. Tapaamiset ovat johtuneet keskusteluihin ja oivalluksiin.
2: Tavallaan ehkä se politiikkakin mielletään, että se on joku semmoinen ulkopuolinen, kunnes ymmärtää, että tähän vaikuttaa mun lasten päivähoito tai mun vanhan äidin vanhushoito tai muut. Että kyllä sieltä tulee sitten kysymyksiä.
1: Näin sanoi moderaattien Kristiina Katajikko. Rikollisuus, talous ja hyvinvointikysymykset puhuttavat alueella, jossa sosiaalidemokraattien Mirja Räihä tekee vaalityötä, mutta äänestäjät kysyy myös käytännön asioita.
3: Milloin tulee äänestyskortti, missä saa äänestää, kauhean paljon, niin on tehdä semmoista ihan käytännön yhteiskuntaoppia.
1: Näin sanoi Mirja Räihä ja toimittaja oli Virpi Inkeri. 30-vuotias ruotsalainen mies on kuollut Majorkalla, kun valopylväs kaatui hänen päälleen, kertoi Expressen. Ulkoministeriö vahvistaa Ekotille, että Svealandista kotoisin oleva mies on kuollut Espanjassa, mutta ei kommentoi sen enempää yksittäistä tapausta. Expressenin mukaan mies ja hänen tyttöystävänsä olivat juuri jääneet pois linja-autosta, joka ennen sitä oli kaatanut katuvalopylvään, joka putosi ja osui miehen. Poliisi kehottaa kaikkia, jonka passi on uusittava ensi vuonna, varamaan aikaa jo nyt. Yhteensä 2,4 miljoonaa ruotsalaista joutuu hakemaan uutta passia vuonna 2027, mikä on noin 500 000 enemmän kuin tavallisena vuonna. Ja tämä johtuu siitä, että monet hakivat uutta passia vuonna 2022, eli pandemian jälkeen, kun matkustaminen sallittiin laajemmin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinäpä siinä Jan Saaristo toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia sitten taas 1,5 tunnin kuluttua, eli kello 3:30, mutta Jania kuullaan kyllä sitä ennen. Vielä hän tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmista uutisotsikoista sitten kello 3 EK-uutisten jälkeen ja pitämään mulle seuraa tänne studioon, että ei ole aina vaan minä ainoastaan yksin itse äänessä. Ja kuka olen tämä minä? No hei, sehän olen Venla Rakkola täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Hyvää iltapäivää sulle, kiva että olet mun seurassani täällä. Kaikenlaistahan me ehditään vielä yhdessä tässä iltapäivässä. Tätähän on vielä hyvät 3 tuntia jäljellä tätä lähetystä. Ennen kello 3 EK-uutisia puhutaan esimerkiksi radion merkityksestä. Sehän on meille monille tällainen merkityksellinen väline. Se voi pitää seuraa tai olla tapa pitää yhteyttä ystäviin tai minun kohdallani vaikkapa työn väline. Ilman radiota en olisi tässä juuri nyt. Mutta mitä se merkitsee meidän Sveriges Radio Finskan kuulijoille enemmän? Mä juttelin siitä yhden meidän vakikuuntelijamme kanssa puhelimessa tuossa eilen ja kuunnellaan se haastattelu sitten hetken kuluttua. Ja hei, mikä päivä tänään on? Keskiviikkopäivä, ja sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä, joka tänään on kouluaiheinen. Oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Siitä puhutaan varmasti enemmän tämän lähetyksen aikana, ja jos haluat itse osallistua keskiviikkokysymykseen vastaamalla, niin sehän onnistuu. Puhelinnumero 087842400 tai sähköposti finska@sveriesradio.se. Mä niitä aina täällä pidän silmällä. Oma ensimmäinen koulupäiväni on kyllä ollut Suomessa aikanaan silloin yli 20 vuotta sitten, mutta sehän saatan olla siinä vähemmistössä itse asiassa kuulijoidemme suhteen. En ole ihan varma, olen noita meidän sosiaalisen median tilejämme selannut ja siellä on laidasta laitaan vastauksia. En ole ainoa, jonka ensimmäinen koulupäivä on ollut Suomessa, mutta paljon siellä on myös Ruotsissa koulunsa käyneitä kuulijoita ja teidän kokemuksianne on kans tosi kiva kuunnella. Siitä sitten enemmän. Mutta kuunnellaanpa nyt vähän musiikkia heti tähän iltapäivän alkuun. Tai no, onhan se alkanut jo se iltapäivä, mutta kello 2 alkuun.

Siinä kesäyö kappale yhtyeltä Pariisin kevät. Mutta nyt ei ole Pariisin kevät, vaan tämä on Tukholman kesä. Vielä on kesä, en suostu sanomaan, että on syksy. Nyt on elokuu, elokuu on kesäkuukausi. Mutta elokuu on myös kuukausi, jolloin koulut alkavat ja aletaan laskeutua sinne syksyyn. Sehän on tosiaan meidän keskiviikkokysymyksemme tänään, että missä maassa aloitit koulusi? Mikä oli ensimmäinen koulupäiväsi? Oliko Suomessa vai Ruotsissa? Ja niitä olen vähän selaillut tuolta meidän sosiaalisen median tileiltämme. Siellä esimerkiksi Marketta kertoo, että eka päivä oli Ruotsissa. Toinen talo meistä kellarissa oli 2 luokkaa. Syömässä käytiin toisella koululla. En osannut yhtään ruotsia. Opettaja oli varmaan selittänyt jotakin siitä toisesta koulusta, koska seuraavana päivänä yksi toinen suomalainen tyttö sanoi minulle, että meidän pitää mennä sinne toiselle koululle. Näin. Siinä voi sekaannuksia helposti tulla. Itse muistan, kun olin sanotaan varmaan ensimmäisellä luokalla itsekin, ja siis aivan suomalaisessa koulussa Suomessa, että ei ollut edes tätä kielimuuria tässä, mutta lähdimme kaverini kanssa ruokatunnilta. Tarkoitus oli löytää takaisin oman luokkaamme ja naulakoille, että päästään välitunnille ulos. Mutta ei kerta kaikkiaan löydetty. Lähdettiin varmaan sitten väärään suuntaan ruokasalista tai jotain. Ja varmaan hyvät 10, 15, 20 minuuttia harhailtiin ympäri sitä alakoulua, joka näin jälkikäteen aikuisena ajateltuna ei ole mitenkään valtavan suuri alakoulu. Mutta sellaiselle 7-vuotiaalle Se tuntui aivan mahdottoman isolta. Siellä sitten harhailtiin, kunnes löydettiin takaisin ruokalaan ja oma opettajamme kysyttiin, että miten me päästään sinne välitunnille, kun ei löydetä omaa luokkaa. Niin voin kuvitella, että jos minulla oli tällaisia eksymisen tunnelmia ensimmäisellä luokalla ihan ilman mitään kielimuuriakin, niin sellainen olisi varmasti ollut vielä suurempi. Kun ei osannut sanakaan ruotsia. Ja syömässä piti käydä vielä toisella koululla. Tällainen oli Marketan kokemus kouluvuosista. Moni on myös meidän sosiaalisessa mediassamme sanonut, että koulu on kyllä alkanut Ruotsissa, mutta suomalaisella luokalla tai suomenkielisellä luokalla. Niitä kommentteja näin aika paljon. Tässä tuntuu olevan aika yhteinen kokemus. Se on hauska, että löytyy niin monia, jotka on kuitenkin eri aikoihin kokenut vähän samaa.

0: sen.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
4: Noita dokumentteja tosiaan löytyy sieltä meidän verkkosivuiltamme sverigesradio.se/finska. Siellä on dokumenttien lisäksi vaikkapa ja mitä äänikirjaa, podcastia, musiikkiohjelmaa ja myös siis nämä iltapäiväohjelmat ja aamuohjelmat löytyvät nauhoitteina sieltä, jos jostain syystä et ehdi kokonaan kuuntelemaan. Ja tietenkin Sverigesradion sovelluksesta löytyy samat hommat. Ennen tuota dokumenttia kuultiin vielä Lindan kappale Kaupungin valot. Mutta nyt puhutaan siitä radion merkityksestä, josta tuossa aikaisemmin jo sanoinkin. Se on meille monille merkityksellinen väline. Se voi pitää seuraa, olla tapa pitää yhteyttä ystäviin tai löytää uutta musiikkia. Tai olla vaikkapa se työnteon väline, kuten minulla täällä radiossa. Mutta mitä se merkitsee juuri meidän Sverigesradio Finskan kuuntelijoillemme? Juttelin siitä yhden kuuntelijamme Ulla-Maijan kanssa.
5: Se merkitsee ainakin tässä suomen kielessä. Haluan puhua suomen kieleä ja näin vanhempana just kun minäkin olen ollut kolmekielinen näin aikaisena, kun olin, mieheni oli italialainen ja meillä puhuttiin vähän semmoista sekä kieltä, että oli italiaa ja ruotsia ja suomea, että mä haluan säilyttää niin puhtaana vaan kun pystyn, niin tätä suomen kieltä. Tämä on kyllä auttanut paljon tämä, kun kuuntelen tätä suomenkielistä ohjelmaa. No se on. Ja äidinkieli on aina äidinkieli, se on lähellä sydäntä. Että se merkitsee kyllä paljon tämä, että puhutaan suomea.
4: Näinhän se on. Äidinkieli on, tuntuu erilaiselta kuin myöhemmin opitut kielet, ainakin itsestä.
5: Joo.
4: Onko radio sitten sellainen väline, joka vaikka pitää sulle seuraa arjessa tai muuten, että niin kuin, miten se on sulla yleensä päivässä läsnä?
5: No eniten kuuntelen niin kuin aamulla, olen aamuvirkku ja minusta nämä aamuohjelmat on kyllä sopivat minulle hyvin. Ja sitten niin kuin, tietenkin levyseppä perjantaisin, että olisi se kiva, jos olisi iltapäivälläkin vaikka kaksi kertaa viikossa jotakin, kun levyseppä on perjantaisin iltapäivällä, mutta sitten ei oikeastaan, niin no onhan ne iltapäivä, herra ihme, iltapäiväohjelmat, ne on kyllä hyviä.
4: Niin, kyllä meillä niitäkin ihan löytyy.
5: Joo, mutta se on se aamupäiväthän, ne on semmoisia aika tyhjiä sitten aamun jälkeen, kun on musiikkia vaan, että jos vaikka pari kertaa viikossa olisi jotakin keskustelua tai jotakin, että saisi soittaa ja että olisi yhteydessä niin kuin me kuuntelijatkin. Ja,
4: niin.
5: Että jotakin sen tapaista kyllä, että aamupäivät on kyllä aika tyhjiä, siis siis musiikkia on. Että.
4: Onko se musiikki sulla sitten kuitenkin auki aamupäivisinkin vai meneekö radio kiinni aamulähetyksen jälkeen?
5: Joo, kyllä se niin on. Kyllä se niin on. Että ei tule kuunneltua sitä musiikkia vaan. Että kaipaisin kyllä jotakin semmoista, vaikka kaksi kertaa viikossa olisi pari tuntiakin iltapäivällä, että sais vaikka ne kuuntelijat, niin olisi joku teema vaikka, kun meitä on paljon yksinäisiä, että se on niin tärkeää tämä, että pitää yhteyttä niin kuin
4: no onko sitten, niin, onko sitten radio semmoinen väline, jonka kautta sä oot vaikka saanut ystäviä? Pidätkö sä näihin esimerkiksi muihin meidän kuulijoihimme yhteyttä lähetyksessä tai sen ulkopuolella?
5: No ei oikeastaan ulkopuolella, mutta tuntuu ihan, että he on läheisiä ystäviä, ketä on oppinut tuntemaan radion kautta. Ja meitä on muutamia, jotka ollaan aika ahkerasti soiteltu silloin ennenkin, kun oli sitä lauantai-fiikkaa ja semmoista, että sitä on oppinut tuntemaan näitä, mutta en pidä niinku yhteyttä kenenkään kanssa muuten.
4: Mutta se radio toimii välineenä siinäkin.
5: Joo, kyllä.

0: Siinä kappale Cartier Shaded, toinen kadun poika, on artistin nimi. Jutellaan nyt tässä lähetyksessämme radion merkityksestä yhden vakikuuntelijamme ja soittajamme Ulla-Maijan kanssa. Radio on ollut osa Ulla-Maijan elämää jo vuosien ajan. Mä kysyin häneltä, muistaako hän milloin tutustui Sveriges Radio Finskaan ensimmäisen kerran?
1: Sisuradio oli, mutta silloin en kuunnellut kyllä niin paljon. Et se on nyt vanhempana, nyt kun olen eläkkeellä ja silloin kun olin työelämässä tosiaan, niin en silloin nuorempana tosiaan. Mä olin 20, kun tulin Ruotsiin, niin silloin ihan alussa kyllä, kun ei osannut oikein ruotsin kieltäkään. Ja silloin oli kyllä tärkeää Sveriges Radio Finska. Mutta muistelen, että kyllä silloin kuuntelin jonkun verran, mutta en tosiaan. Muuten kuuntele kyllä.
0: Niin, eli se on ollut niin kuin elämässä ihan nuorena ja sitten nyt vähän vanhempana tämä suomenkielinen.
1: Joo. Että on niin paljon muuta ollut sitten tässä elämässä, että ihan, että ja matkustellut paljon ja sillä ja että tosiaan nyt vanhempana olen kyllä alkanut kuuntelemaan, on tärkeä. Ja sitten minusta on kiva just nämä, kun on eri aiheita, on niin kuin aamuohjelmassakin, niin on kiva sillä tavalla, että saa sinne sitten soittaa siitä, mitä kysymyksiä ja kaikkea semmoista, että niistä tykkään kyllä paljon.
0: Joo, no se on aina hauska, kun niitä soittoja tulee. Muistatko sä sitten, kuinka kauan siitä on, kun sä soitit tänne meille puhelinvastaajaan ekan kerran, tai mistä aiheesta sä silloin soittelit? Onko se jäänyt mieleen yhtään?
1: En muista kyllä. Oliko se Pekka Kenttälä, kun piti sitä lauantai-fiikkaa. Ja sitten oli nämä, eikö Anne Purakkakin ollut juontajana jossain, oliko sekin joku perjantai-juttu vai oliko se? Ei se ollut kuin aamupäivisin. Ei kuin iltapäivisinhän se oli. Että silloin kyllä soittelin kanssa, muistaakseni aika vähän enemmän kumminkin. Että se on aina helpompi, jos on esimerkiksi niin kuin on joku teema ja siitä sitten soittaa. Että minusta henkilökohtaisesti on helpompi, että jos on joku teema, että nyt puhutaan tästä.
0: Niin, keksisit sanottavaa ihan eri tavalla.
1: Joo. Että ei ole ollut ihan semmoista, että keskustellaan. Niin, voihan sekin olla, että keskusteltaisiin mistä vaan. Että mä luulen, että meitä on aika monta kyllä, jotka liittyisivät tähän keskusteluun, että jos olisi vaan joku semmoinen juontaja, joka, ja hyvähän se aina olla teema, niin ei tarvitse sitten, ei ole tullut semmoista sekasotkua sitten. Tulee se muutenkin ainakin, kun minä olen mukana, mä olen semmoinen hölöttäjä.
0: No, mutta sekasotkuhan tekee elämästä mielenkiintoista.
1: Niin, mutta joskus tuntuu, että mä olen vähän liikaa semmoinen höpön asu.
0: Ei semmoista olekaan.
1: Joo.
0: Miten sitten, sanotaan, lähetys loppuu, aamulähetys siinä 9 aamulla ja iltapäivälähetys alkaa sitten 1, mutta mitä sä teet, mitä sä tuppaat tekemään silloin, kun lähetys loppuu? Onko sulla jonkinlaista tiettyä rutiinia päivässä vai mennään vähän sen mukaan, että miltä tuntuu?
1: Mulla on semmoinen rutiini, kun mulla on artroosi on tuossa toisessa polvessa ja sitä ei ole tarvinnut leikata sen takia. Ja paljon takvaare, se mä sanon ruotsiksi, kun mä oon alkanut styrketreenaamaan. Niin mä käyn styrketreenaamassa semmoisen 3 kertaa viikossa tuolla jumppasalilla ja sitten kävelen kanssa sen jälkeen semmoisen pienen lenkin, kun mä oon aika laiska luonnostaan lähtemään. Mutta nyt mulla on onneksi tullut se rutiini ja eikä ole tarvinnut leikata polvea eikä mitään. Se on ihan tämä styrketreeninki, kun on auttanut. auttaa siihen. Ja että semmoinen rutiini, hyvä rutiini on tullut minulle, että on styrkkätreeninkiä pari kolme kertaa viikossa ja sitten se kävely joka päivä yritän kumminkin. Se on joku pari kilometriä, olisiko. Ja silloin kuuntelen kyllä iltapäivääkin. On luurit korvassa ja kuuntelen iltapäivää mielelläni, kun olen kävelyreissulla, että silloinkin on seuraa radiosta.
0: Niin, urheilullista meininkiä siis.
1: Joo, se on lainausmerkeissä pakollista. Muuten hän olisi joutunut leikkaukseen ja olen tosiaan luonnostani laiska ihminen. Täytyy vähän, mutta nyt mä oon kyllä, että on oikein kivaa. Ja sitten tulee huono omatunto, jos ei ole tehnyt jompaa kumpaa juttua, että.
0: Niin, no se on hyvä motivaattori liikkumaan.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten pysyy tosiaan sillä tavalla, että pystyy liikkumaan ja hoitamaan nämä arkiaskareet. Ja että sen takia just on niin hyvä, että ei ole onneksi vielä mitään. Ja olen aika iäkäs, täytin tässä 70, täytyy muistella nyt, 79 mä täytin elokuussa.
0: Ja onnittelut.
1: Kiitos, että ikäkin alkaa olemaan, mutta tosiaan tällä hetkellä tänään on kyllä kunto on aika hyvä, että saa olla kiitollinen niin kauan, mutta se riippuu paljon itsestä, minusta itsestäni, että täytyy olla aktiivinen.

0: Siinä Klara Passman kappale Löyly. Vielä puhutaan radion merkityksestä Sveriges Radio Finskan kuuntelijan Ulla-Maijan kanssa. Tämä merkityshän voi olla vaikka musiikin kuuntelun väline tai tapa pitää yhteyttä ystäviin. Radio on myös Ulla-Maijalle asia, joka tuo iloa hänen arkeensa. Mutta mä kysyin häneltä, mitkä muut asiat elämässä ovat ilon aiheita?
1: No ainakin tuo hyvän olon tämä liikunta. Ja sitten mulla on kyllä iso perhe ja nuorin poika asuu täällä Veddön saarella. Ja sen takia mä muutinkin tänne. Mä oon entinen tukholmalainen. Että valitettavasti ne lähimmät ystävät ovat jo poissa. Mutta yksi entinen työkaveri on, että me jutellaan kyllä vähintään joka toinen päivä toistemme kanssa. Että soitellaan. Mutta ei tavata siis, mutta soitellaan kumminkin, kun hän asuu vähän kauempana tuolla. Että semmoista yhteyttä on, mutta tosiaan niin kuin tämä Marttakin sanoi, että on, Martta, tiedät kuuntelija.
0: Tiedän kyllä.
1: Joo, että ystävät ja lähimmäiset, ne häipyy jo, kun itsekin oli jo tässä iässä, että onhan tätä nuorisoa sitten kanssa, nehän pitää niin kuin meikäläisenkin vähän niin kuin, kun on heidänkin kanssa kyllä yhteydessä, että en tiedä, kyllä joskus tuntuu, että ei päivät riitäkään kaikkea, mitä haluaisi tehdä. Että.
0: No sehän on vaan hyvä merkki, että
1: joo,
0: on niin joo. Paljon mielenkiintoista tekemistä.
1: Joo, ja sitten oikein nautin, kun saa olla ihan yksinkin. Nautin yksinäisyydestäkin kyllä, että kun aina on ollut semmoista hälinää ja sitten mä oon ammatiltani ollut arbetsledari yli 40 vuotta, että saanut kyllä olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä nautin yksinäisyydestäkin.
0: Joo.
1: Että niin kuin itsenikin kanssa tulen toimeen kyllä oikein, että ei ole oikein pitkä aika koskaan.
0: Joo, no mutta sehän on ihan hyväkin, että nauttii omasta seurastaan, kun itsensä kanssahan sitä eniten aikaa viettää, mutta sanotaan, että jos on joku sellainen, joka kokee olonsa yksinäiseksi ja surulliseksi sen takia, niin olisiko sulla ehkä jotain neuvoja antaa sellaiselle henkilölle?
1: No minä ainakin kehottaisin, että jos vaan pääsee liikkeelle, niin luonto on ainakin minulle on semmoinen, joka ja kaikki nämä vuoden ajat siis on minusta on niin ihana seurata näitä vuoden aikoja ja lintuja, ja että minä saan luonnosta kyllä paljon voimaa. Ja tosiaan kiva seurata tätä, että miten luonto on kevät, syksykin on kaunis tavallaan ja kaikki nämä vuoden ajat. Ja sitten kuuntelen tosiaan paljon musiikkia ja radio. Radio on hyvä ystävä kyllä minulle. Että kuuntelen ihan mitä vaan. Että sieltä aina radiosta löytää jotakin. On kaikkia erilaisia ohjelmia. Että sieltä hakee vaan niin kyllä aina löytyy jotakin, joka sopii niin kuin. Luulisin ainakin, että sopii kaikille, että ei ainoastaan musiikkiakaan, että on paljon muutakin ohjelmaa, mutta se täytyy vaan selata ja kuunnella ja hakea. Ja
0: löytää se omansa.
1: Joo, että radio on hyvä ystävä kyllä.
0: No se on ihana kuulla ja tämä aika loistavasti viekin mun viimeiseen kysymykseen, joka sitten on, että jos haluaisit lähettää tervehdyksen Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille, jotka tätäkin lähetystä kuuntelee, niin mitä sä haluaisit heille sanoa?
1: No lähettää oikein lämpimät terveiset kaikille kuuntelijoille koko Suomeen, koko Ruotsiin.
0: Miksei Suomeenkin?
1: Niin, ja varmasti Suomessakin kuunnellaan. Olen ymmärtänyt sen, että terveiset oikein kaikille ja olkaa mukana ja kuunnelkaa radiota ja hakekaa ohjelmia eri kanavista ja tietenkin tätä Sveriges Radio Finskaa, niin kaikki vaan kuuntelemaan, niin kyllä aika kuluu silloin.

0: Siinä Pekka Nisun kappale Tuolta se nyt kävelee.
1: Mä oon Karate Liina.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junta tsi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.

0: Nyt onkin sellainen tilanne, että pitäisi olla linjan päässä meillä toimittaja täällä. Eli heinäkuun lopussa afrikkalaista sikaruttoa todettiin Kaakkois-Suomessa. Tämä virus todettiin villisian porsaissa, jotka oli löydetty kuolleina Virolahdelta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virusta on todettu Suomessa. Ja meidän kirjeenvaihtajamme Jasmine Fulaadi on juuri ollut tilaisuudessa Helsingissä, jossa muun muassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Ruokavirasto kertoivat tilanteesta. Jasmine, oletko sä siellä?
1: Moi moi, olen täällä.
0: Kiva kuulla. Hei, no hauska, että oot siinä puhelimessa nyt, vaikka aihe onkin tällainen. Voitko sä vähän avata, että mikä on tämän tilanteen tausta?
1: No afrikkalaista sikaruttoa löydettiin siis ensimmäistä kertaa Suomessa noin 3 viikkoa sitten luonnonvaraisista villisioista. Ja Ruokavirasto perusti silloin tällaisen tartunta-alueen ympärille rajoitusvyöhykkeen, jolla niin kuin pyritään selvittämään, kuinka laajalle tämä tauti on levinnyt villisikojen keskuudessa ja myös estämään, että se leviää alueen ulkopuolelle. Ja tämä vyöhyke kattaa koko Virolahden, Miehikkälän kunnat sekä osan Etelä-Lappeen rantaa. Ja tällä vyöhykkeellä esimerkiksi kaikki metsästys on kielletty, jotta villisiat eivät säikähtäisi ja pakenisi vyöhykkeen ulkopuolelle. Ja tämä afrikkalainen sikarottu, sehän on tappava verenvuotokuumetauti, joka leviää sikojen, villisikojen ja minisikojen keskuudessa. Ja taudin aiheuttaa ASF-virus ja se tarttuu just sikojen välillä, mutta voi levitä myös esimerkiksi lihan välityksellä. Ja ihmiset eivät voi saada tartuntaa, eli ei tarvitse sen suhteen pelätä, mutta he voivat kuitenkin vaikuttaa tämän taudin leviämiseen. Ja tauti aiheuttaa suuria ongelmia varsinkin sikataloudelle ja lihaviennille.
0: Aivan. No sä oot nyt ollut siellä Helsingissä tosiaan tiedotustilaisuudessa tämän aiheen tiimoilta, niin mitä siinä sitten oikein sanottiin tässä tiedotustilaisuudessa?
1: Siellä kerrottiin, että Suomesta on tähän mennessä löydetty 19 tapausta, mutta on myös testattu sikoja sieltä alueelta, joiden testit ovat osoittautuneet negatiiviseksi. Ja tämän perusteella he ajattelevat, että on mahdollista, että tartunta on niin kuin suhteellisen uusi kuitenkin Suomessa. Ja viranomaiset epäilevät, että tauti on saattanut tulla Venäjältä ja toimenpiteitä on nyt otettu käyttöön, jotta villisiat eivät pääsisi ylittämään tätä rajaa yhtä helposti. Viranomaisilla ei ole tällä hetkellä kuitenkaan tarkkaa tietoa tästä sikaruttotilanteesta Venäjällä, koska yhteyksiä ei enää ole. Mutta sitten tässä tilaisuudessa kerrottiin myös erilaisista toimenpiteistä, joita tehdään ja suunnitellaan tämän taudin leviämisen pysäyttämiseksi Suomessa. Ja tarvittaessa esimerkiksi tämän tartunta-alueen ympärille voidaan esimerkiksi pystyttää aita, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä. Ja sitten jos löydetään tätä tautia tämän vyöhykkeen ulkopuolelta, niin sitä vyöhykettä voidaan levittää. Ja joo, on erilaisia tällaisia toimenpiteitä. Ja ministeri Sari Essayah kertoi myös ollensa yhteydessä muun muassa Ruotsiin, joka on tarjonnut apua ja neuvoja, jos tarvitaan, koska Ruotsissa todettiin tämä ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus 3 vuotta sitten syksyllä 2023 Västmanlandin läänissä ja siellä tehokkaan torjuntatyön jälkeen niin EU pystyi sitten julistamaan Ruotsin vapaaksi afrikkalaisesta sikarutosta vaan vuosi myöhemmin, mikä on silleen suht nopeasti. Eli joo, Ruotsista on tarjottu neuvoja tarvittaessa.
0: Joo, no se on tietenkin tällaisessa niin kuin rajat ylittävissä taudeissa aina hyvä ja tarpeellinen asia. Sanoit, että kaikista toimenpiteistä ei ainakaan vielä ole päätetty, mutta mikä on suurin seuraus tästä tilanteesta, mikä siellä on nyt näkyvillä?
1: Tällä hetkellä tämä vaikuttaa ensinnäkin näitä ihmisiä, jotka asuvat tämän tartuntavyöhykkeen alueella. Siellähän on vähän eri rajoituksia. Esimerkiksi myös koirat ei saa pitää vapaana muualla kuin teidän varsilla, mutta myös se, että esimerkiksi ei saa metsästää tällä alueella. Mutta lisäksi tällä tilanteella on seurauksia viennille. Ja ymmärtääkseni kyse on noin

0: 30 miljoonaa euroa, jota Suomi menettää, koska on kolme maata, muun muassa Kiina, jotka eivät ota vastaan sikatuotteita maista, joissa on sikaruttoa. On olemassa niin kuin muita maita, jotka ottavat vielä vastaan, kunhan se ei ole esimerkiksi tartunta-alueelta.
1: Joo, no tämä on tietysti tärkeä tilanne saada ratkaistua sitten siinä tapauksessa. Sä siellä tiedotustilaisuudessa varmasti olet paljon asioita kuullut, mutta osaatko sanoa, miten niin kuin viranomaiset ajattelevat, että tästä taudista päästään nyt eroon Suomessa?
0: No, he suhtautuvat hyvin positiivisesti siihen, että tästä tartunnasta päästään eroon Suomessa, ja ministeri Sari Essayah myös oli hyvin positiivinen, mutta on vielä vaikea sanoa, että kuinka kauan tämä kestää ja tätä tartunnan levinäisyyttä kartoitetaan edelleen. Mutta ministeri Sari Essayah mainitsi esimerkiksi sen, miten Suomi onnistui pääsemään eroon lintuinfluenssasta. Siitä on jo nyt monta vuotta, mutta hän osoitti kuitenkin vahvaa luottamusta maan asiantuntijoihin ja että he osaavat hoitaa myös tämän. Ja joo, hän vielä sanoi sitten, että sianliha on kuitenkin Suomessa turvallista syödä, että sitä ei tarvitse pelätä. Ja yhdelläkään kesysialla ei ole toistaiseksi todettu tätä tartuntaa, vaan tähän mennessä ne 19 sikaa, joilla on ollut se, ovat kaikki olleet sellaisia, jotka elävät villeinä luonnossa.
1: Okei, no se on varmasti hyvä varsinkin monien sikatilallisten kuulla. Jasmin, kiitos, että sä olit mun kanssa tässä lähetyksessä sieltä Helsingistä käsin.
0: Kiitos.

osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin kappale viimeiseen hengenvetoon yhtyeeltä tai artistilta nimeltä Se. Ja sitä ennen oli kappale nimeltä Eden ja se oli Bambi Kallion biisi. Nyt alkaa kello taas olla sen verran, että kohta on noiden Eekon uutisten aika, mutta ei aivan vielä. Vielä on hetki aikaa meillä tässä ennen kuin päästä niitä uutisia kuuntelemaan. Ja ajattelin, että mikä sen parempi hetki, kun vähän taas vilkaista noita meidän sosiaalisen median tilejä. Ja keskiviikkokysymystä, eli oliko ensimmäinen koulupäiväsi Suomessa vai Ruotsissa? Sinne on ainakin Silli kirjoittanut, että Suomessa 2. syyskuuta 1968 löysin kaverin ensimmäisenä koulupäivänä, vieläkin ollaan kirjaystäviä vanhalla tavalla, kynällä ja paperilla. Kaunokirjoitus oli mielitouhua ja ainekirjoitus. On se ihanaa, kun löytyy elinikäisiä ystäviä koulusta. Mullakin niitä joitain taitaa olla vielä jäljellä. Se on aina tosi kiva kuulla. Mutta hei tosiaan, kello alkaa olla sen verran, että on noiden e-koutisten aika ja senhän jälkeen me siirrytään digitaaliselle puolelle myös täällä Sveriges Radiolla tai täällä meillä Finskalla. Eli kannattaa mennä Sveriges Radion sovellukseen tai mennä osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata vaikka sitä Lysna-nappulaa, niin voidaan jatkaa tätä lähetyksessä hengailua yhdessä aina tuonne 5:00 saakka. Mutta nyt kuunnellaan Eekon uutiset.